0: Najlakše je bilo to uočljivo na, ne znam, na čokoladi koja je od 100 grama, neke su čak došle do 75 grama, ali im cijena ostaje ista. I ono, dosta se puno uočava na jogurtima koji su isto iz one čašice od 200 ml je došlo, ono, prvo je bilo 180 pa 170, sad su čak i 150, a cijena im je ono gotovo ista.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Za inflaciju smo svi čuli, ali što je to shrinkflation ili skimflation? Radi se o pojmovima koji se odnose na trikove u maloprodaji i definiraju prakse industrije da potrošaču za isti ili veći novac prodaju manje proizvoda nego što je to bio slučaj prije. Radi se o sivoj zoni koja nije zabranjena, ali na koju upozoravaju uredi za zaštitu potrošača. Što potrošači mogu učiniti kako bi se zaštitili od ovakvih po njih same štetnih praksi? O tome u ovom izdanju podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski razgovaram između ostalih i s Gordanom Lukić iz Razvojne agencije zaštite potrošača iz Hrvatske. Cijene namirnica jedna su od glavnih društvenih tema što su pokazali i posljednji izbori. Građani redovito porast cijena svakodnevnih potrepština stavljaju u prvi plan kada ih se upita za najveće probleme koje tište društvo. U takvoj situaciji se posebno osjetljivo reagira na pokušaje obmane potrošača od strane kompanija. U prakse ovakvih prijevara o kojima se govori u posljednje vrijeme spadaju i takozvani shrinkflation ili skimflation. Razlike u praksi su male, ali sve na kraju imaju jedan cilj, potrošaču prodati manje proizvoda za istu ili veću svotu novca. Kako izgledaju konkretno ovi marketinški trikovi, kako se od njih zaštititi i postoje li uopće zakoni koji potrošače uzimaju u zaštitu? O tome u ovom izdanju podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski razgovaram s Gordanom Lukić iz Razvojne organizacije zaštite potrošača iz Hrvatske. Ali prvo s kolegicom Majom Marić razgovaram o tome kako u svakodnevici izgledaju prakse shrim i skimflacije.
1: Tragom činjenica.
2: Majo, da prvo definiramo što je to zapravo shrinkflation, je li to još jedna engleska riječ za običnu inflaciju ili ipak se radi o nečem drugom?
3: Pa Nenade, tehnički inflacija jest, samo malo bolje sakrivena, da tako kažemo. Naziv dolazi od engleskog shrink, smanjiti, i jel, inflation ili ti inflacija koju si već spomenuo. To ukratko znači da proizvod na polici izgleda praktički isto, cijena ostane ista ili čak malo naraste, ali unutra je manje proizvoda. Recimo, najlakše objasniti na primjeru čipsa. Evo, kupujemo čips koji je uvijek imao 200 grama, pakiranje izgleda isto, cijena je ista, ali odjednom unutra više nije 200, nego 180 grama. Mi imamo osjećaj da se ništa nije promijenilo, ista cijena na istom čipsu koji redovno kupujemo, ali zapravo nije, mislim, tehnički nije poskupila vrećica čipsa, ako gledamo da kupujemo vrećicu, ali je poskupio čips u toj vrećici. Točnije, mi dobivamo manje čipsa za isti novac i to ga onda čini skupljim. Samo je taktika toliko suptilna da mnogi kupci to ni ne primijete. Lakše zapamtimo da nešto košta 2 eura i onda naprosto kupujemo taj proizvod i ne pamtimo baš da li je i prošli put bilo 200 grama ili 180 grama, i to je ono na što se računa.
2: Ali količina ipak mora pisati na tom pakiranju koje imamo u rukama i koje kupujemo. Znači, proizvođač nas nije prevario jer govori istinu.
3: Pa, što bi se reklo, u tom grmu leži zec. Mislim, ako na novom pakiranju piše da ima točno 180 grama, proizvođač nije napisao lažnu količinu, to je istina. Piše cijena, piše gramaža. Problem je u tome što pakiranje može izgledati gotovo identično kao i prije i nigdje ne mora velikim slovima pisati: znate, ovo izgleda kao ista vrećica, ali nije, manje čipsa unutra. Njemački centri za zaštitu potrošača zato i govore o tom skrivenom poskupljenju. Prema reprezentativnom istraživanju koje je naručila Njemačka savezna udruga za zaštitu potrošača, 81% ispitanika takva skrivena poskupljenja doživljava kao obmanu, a 87% kaže da želi jasno upozorenje na pakiranju kada se količina smanji, a cijena ostane ista.
2: A je li shrinkflation u Njemačkoj legalan?
3: Pa samo smanjivanje količine nije automatski zabranjeno. Proizvođač može promijeniti veličinu proizvoda, ima pravo na to, i može mijenjati cijenu. Problem može nastati ako pakiranje i prezentacija proizvoda kupca dovode u zabludu. Primjerice, njemački propisi zabranjuju pakiranja koja stvaraju dojam da sadrže znatno više nego što stvarno sadrže. Opet, vrlo jednostavan primjer, recimo maslaci često imaju ono dno dolje puno deblji, ili kad ga uhvatite skužite da je donji dio onako ide prema unutra, znači nije popunjeno sve, ali on na van izgleda veće. I nema jednostavnog pravila koje kaže onda koliko tog praznog prostora smije ili ne smije biti. I zato jesam koristila čips na početku kao primjer. Svi mi znamo da čips ima puno zraka u vrećici, jel tako? Ali koja količina zraka ga čini problematičnim, da to tako kažemo? Mislim, već spomenuti centri za zaštitu potrošača navode kao nekakvu orijentacijsku vrijednost 30% praznog prostora. Ali u spornim slučajevima se često mora pojedinačno procjenjivati radi li se o toj takozvanoj obmani, i zato udruge traže jasnija prava.
2: U posljednje vrijeme se spominje još jedan izraz, skimpflation, još nešto na što se trebamo pripremiti jer je i to isto neka obmana.
3: Skimpflation je naziv dobio zahvaljujući engleskom izrazu to skimp, što znači štedjeti ili zakidati na nečemu. I dok smo kod shrinkflationa, koji smo imali prvo, jel proizvođač smanji količinu, kod skimpflationa on štedi na kvaliteti ili na sastojcima proizvoda. U tom slučaju, da najjednostavnije opet objasnimo, pakiranje ne mora biti manje, ostane ista količina, ali proizvođač promijeni ono što je unutra. Ako kupujemo recimo pesto i onda je unutra moglo prije biti više skupih pinjola, a sada su možda zamijenjene jeftinijim indijskim oraščićima, ili se maslinovo ulje zamijeni suncokretovim uljem. U misliju može biti manje voća, to su sve stvari koje kupci možda i ne primijete, čak ni u okusu, ni u ničem, ali to puno znači za zaradu, jel, kompanija koje se bave time. I to je onda još teže primijetiti. Jer tko od nas pamti popis sastojaka, spakiranja koje je kupio, ne znam, prije 6 mjeseci. S tim da je i pamti dosta ovako visoko očekivanje kad kažem, jer ja osobno ne znam jesam 2 puta detaljno pročitala sastav, eto, pesta koji kupim. Također ponekad na proizvodu čak piše nova receptura, što je opet istina, jel tako? Ili poboljšana receptura, opet poboljšana možda za njih, a ta nova receptura onda ne mora nužno značiti da je proizvod postao bolji. Može značiti samo da je postao jeftiniji za proizvodnju.
2: Smiju li proizvođači jednostavno tako promijeniti recepturu nekog proizvoda?
3: Pa u principu da. Proizvođač odlučuje o recepturi i on ju može mijenjati, naravno uz poštivanje pravila o sastojcima, alergenima, označavanju proizvoda i slično, i ne mora zbog toga smanjiti cijenu. Zato je skimpflation kupcima posebno teško za dokazat. Trebalo bi praktički imati staro i novo pakiranje jedno uz drugi i onda uspoređivati sastojke.
2: A kako se možemo zaštititi od shrinkflationa? Moramo fotografirati svaki jogurt koji kupimo pa da onda znamo u buduće koliko je čega bilo?
3: Da, jogurt, pesto i slično. Mislim, to bi bila jedna mogućnost, iako je dosta ovako nepraktična. Puno korisnije je gledati onu sitniju cijenu na polici, cijenu po kilogramu ili litri, takozvani grunt price, i onda ako je pakiranje prije imalo 500 grama, a sada 450, ta ukupna cijena može izgledat isto, ali cijena po kilogramu će pokazati da je proizvod zapravo poskupio. I to je najbolji način za uspoređivanje različitih veličina pakiranja. Europska unija ima pravila koja onda upravo zato traže prikaz cijene po jedinici mjere za većinu proizvoda.
2: A Ured za zaštitu potrošača sada želi i konkretno promjenu zakona.
3: Da, oni žele da promjena više ne bude nešto što kupac mora sam otkrivati da li se zaista tu nešto promijenilo ili nije. Traže da proizvođači moraju jasno označiti kada su smanjili količinu proizvoda bez odgovarajućeg smanjenja cijene ili kada su promijenili sastav. Takvo upozorenje prema njihovom prijedlogu trebalo bi ostati na pakiranju najmanje 6 mjeseci I ta ideja nije potpuno nova. U Francuskoj, recimo, od srpnja 2024. veliki trgovci već moraju na polici upozoravati kupce na određene proizvode kod kojih se smanjila količina, a cijena po jedinici narasla. Drugim riječima, kupac ne bi trebao stajati u supermarketu i razmišljati, čekaj, jel sad ova čokolada uvijek bila ovako mala ili se ja to umišljam, jer realno uz tempo svakodnevnog života možda i umišljam, ne sjetimo se svi uvijek svega.
2: A kad je Njemačka u pitanju, imali nekih savjeta kako se može provjeriti jesmo li bili žrtve šrinkflacije ili skimflacije?
3: Odlične riječi. Da. Ima Njemačko društvo za zaštitu proizvođača u Hamburgu na svojoj internet stranici ima cijelu listu proizvoda koji koriste ovu taktiku i lako ih možete prelistati. Imaju čak i onako male kružiće crvene gdje piše u postocima koliko je povećanje cijena i slično. I onda se tamo možda možete iznenaditi kad saznate da vas Milky Way pokušava prevariti na isti način na koji recimo i Finish tablete za perilicu suđa, to je sve danas provjereno. I onda ako odlučite uzeti malo, ne znam, Mövenpick sladoleda da se smirite, nemojte ni to. I oni su smanjili sladoled sa 900 ml na 850, a cijenu nisu promijenili. Tako da, eto, ako ništa drugo, možda nam zato svima tjedni račun u samoposluzi izgledaju svaki put sumnjivo višlji nego prošli put, iako generalno uvijek kupujemo isto.
2: Majo, hvala ti na razgovoru, a koliko je realno očekivati da će se takva pravila uvesti i koliko su potrošači danas uopće zaštićeni, to ćemo sada pitati našu gošću Gordanu Lukić iz Razvojne organizacije zaštite potrošača iz Hrvatske. Cijenjena gospođo Lukić, dobrodošli u podcast Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski.
0: Dobar dan.
2: Danas govorimo o obmanama potrošača, njih ima više. Konkretno se danas bavimo nečim što se zove shrinkflation, dakle manje proizvoda u istom pakiranju za istu ili čak možda veću cijenu. U Njemačkoj se već godinama bore protiv ovakve obmane, te se čak dodjeljuju nagrade za proizvođače s najgorim prevarama potrošača. Recite, je li to samo njemačka pojava?
0: Pa nije samo njemačka pojava, to je prisutno i kod nas na našem hrvatskom tržištu. Međutim, možda je to samo u posljednjih nekoliko godina malo više puta zabilježeno i uočeno. Vjerujem da u Njemačkoj i organizacije potrošačke, a i sami potrošači ovoga više pažnje posvećuju tome šta kupuju i kako troše. Evo, kod nas se to pojavilo unazad 2-3 godine da potrošači više to uočavaju. Nakon, naravno, kako se uveo euro, pa je postala razlika ovoga jako vidljiva.
2: Rekli ste da je to u posljednje vrijeme, ali je to zaista fenomen koji je posljednjih godina ili to postoji oduvijek, samo su proizvođači postali, da tako kažem, drski u posljednje vrijeme?
0: Pa ovo drugo, da su postali proizvođači drski u posljednje vrijeme, po meni postoji to odavno i nije to nešto novo, kako sam rekla. Stvar je samo u tome da se to prije radilo nekako na tiši način i nije bilo tako često, bar po meni, koliko sam ja to primijetila. A sad kako je kod nas se uveo euro prije nekoliko godina, onda je to, pa su svi išli ono, pa promjena, pa zaokruživanje, pa ono, svašta nešto, a na kraju su skužili da to su potrošači počeli uočavati i onda su počeli ovoga sa tim očitim šrinkflacijama. Puno im je lakše smanjiti proizvod i ostaviti istu cijenu nego sad opet ići povećavati cijenu i opravdavati zašto je cijena veća. Ne? Ali postoji od nekad, samo što se to u posljednjih nekoliko godina više uočava i više se priča o tome i više se skreće pažnja na to.
2: Postoji li neki hrvatski rekorder ili u regiji Hrvatska svoje proizvode Podravci i ostalim velikim kompanijama prodaje i u čitavoj regiji jugoistočne Europe? Postoji li netko ko je posebno upao u oči po drskosti?
0: To bi jako teško rekla, jer evo recimo kod nas, čak i kada se javno prikazuju takve stvari, jako rijetko bude naveden točan proizvođač. Više budu to ono simbolični primjeri. Najlakše je bilo to uočljivo na, ne znam, na čokoladi koja je od 100 grama, neke su čak došle do 75 grama, ali im cijena ostaje ista. i ono, dosta se puno uočava na jogurtima koji su isto iz one čašice od 200 ml je došlo, ono, prvo je bilo 180, pa 170, sad su čak i 150, a cijena im je ono gotovo ista kak je bila i za 200 ml. Ali evo, ovo konkretno što vi pitate, baš neki proizvođač, ne bi rekla da je bio baš onako javno prozvan kod nas, da baš njegovi proizvodi, nego većinoma se govori o kategoriji proizvoda. Ne proziva se ono konkretno sad hoćemo Podravka ili Vindija, nego ono ide se na jogurte i tako neke stvari na kojima je to sve skupa više uočljivo.
2: Ja nisam ekonomist, ali recimo zdravi razum mi govori sljedeće. Ako se radi o smanjenju, spomenuli ste konkretno jogurt, svi znamo da proizvod jogurta, njegova konačna cijena, da je zapravo ono što je unutra relativno mali udio u konačnoj cijeni, govorimo o ambalaži, transportu, marketingu i na kraju marži trgovine koja ga prodaje. Zašto se proizvođači uopće odlučuju na ovakvu vrstu obmane? Zato jer ljudi manje kupuju ili osim toga, sami ste rekli, nitko nije toliko glup, ajmo tako reći, da ne primijeti da je čokolada od 100 grama odjednom pala na 75 grama. Zbog čega uopće idu na to? Da li je zaista dobit u slučaju uspješne obmane toliko velika?
0: Nisam ni ja ekonomist, pa mi je teško procijeniti da li je dobit velika ili se jednostavno radi o samom tom, kako bi rekla, nekako uspjehu ako su uspjeli potrošača zavarati da kupi manje proizvoda po istoj cijeni. Nekako mi onako, to mi najviše mi opravdava te postupke, jer kako i sami velite, da li stvarno to može donijeti nekakav profit što rade, ne znam, evo stvarno, to bi trebalo nekog analitičara ili ekonomista pitati.
2: Možda je logika da na jednom tržištu poput njemačkog sa 82 milijuna stanovnika, naravno da je, ako maknete čokoladi 10 grama, da će se to nakupiti, no međutim na jednom tako malom tržištu, kao što je Hrvatska, tu su ipak dobiti malo manje, ali govori o tome da je to naravno primjetno i svuda u Europi. Da li su tu još uvijek iznimke ili u međuvremenu pravilo za kojim posežu većina proizvođača, jer ako uspije, ajmo spomenuti najveće Nestle, ako uspije njima, zašto ne bi i drugi?
0: Pa da, mislim da je dosta u tome. Ono. Oni su probali, uspjelo im je, idemo i mi, možda će i nama, ne? Mislim da se time vode i naši proizvođači i da se to događa. Ono, gledajte, uspjeli su u Njemačkoj, uspjeli su u Austriji i Sloveniji, ajmo i mi probati, možda će i nama uspjeti. Ne? Mislim da je to tako jednostavno razmišljanje i nije okej. Okay,
2: mislite da je to i jedan od instrumenata proizvođača u borbi protiv inflacije? Jer naravno inflacija, porast cijene, potrošači će odmah primijetiti, a ovaj drugi segment, dakle smanjenje količine proizvoda za istu cijenu, to je već malo teže primjetljivo. Jesu li povezane prava inflacija i ta shrink inflacija po vašem iskustvu?
0: Pa ja mislim da je to ono što sam na početku rekla, da čak i ako imaju povećane troškove zbog kojih bi stvarno morali povećavati proizvode, potrošaču je manje uočljivo kada je manja gramaža, nešto manja, reći 10 grama recimo, nego što mu je očljivo ako neki proizvod poskupi za 10, 20 ili 30 centi. Evo, ja osobno prva znam koja idem svaki mjesec u shopping, da sam prošli mjesec tu kavu kupila po toliko, a ovaj mjesec ju plaćam toliko, međutim gramažu ću pogledati tek ono nakon trećeg, četvrtog uočavanja razlike u cijeni. Ne? Tako da mislim da je to samo ono optička varka za potrošača, jer on će uzeti čokoladu, neće odmah primijeti da li ona ima 10 grama manje. Ne? Ali cijenu će primijetiti ako je razlika.
2: Jesu li zakoni po vašem mišljenju preslabi kada se radi o zaštiti potrošača u ovom segmentu? Znam da postoje pravila i odredbe koliko praznog prostora smije biti u jednom pakovanju, recimo keksa. Jesu li tu zakoni i odredbe Europske unije dovoljno snažni po vašem mišljenju?
0: Pa ja bih rekla da bi mogli biti malo snažniji, malo precizniji i da bi kazne za same proizvođače mogle biti nešto veće, pa se onda ne bi toliko ovoga zezali s time. Jer nije problem kada se smanji gramaža, problem je da to nije jasno naznačeno i da je to zakamuflirano u istu cijenu. Znači, nije problem da oni smanjuju zbog razno raznih razloga, ali ono, ne možete ostaviti pakiranje na izgled iste veličine, unutra puno manje sadržaja nego što je bilo, i cijenu ostaviti istu i da pritom ne date potrošaču na znanje šta se dogodilo. Mislim da bi taj dio u toj cijeloj šinflaciji trebao biti malo strože posloženi i kažnjavani kad se to dogodi.
2: Gospođo Lukić, puno hvala na razgovoru i puno uspjeha u daljnjoj borbi za prava potrošača.
0: Hvala vama.
2: U vrijeme kada među najveće brige građana spadaju visoke cijene namirnica, prakse proizvođača koji idu u smjeru prevare mušterija, bilo kroz manje proizvoda za istu ili veću cijenu ili slabiju kvalitetu, opet uz istu ili veću cijenu, takve prakse posebice upadaju u oči. Konkretni zakona koji bi kompanijama zabranjivali ovakve prakse nisu na snazi, tako da potrošačima, koji uvijek na kraju ostaje zdrav razum, i dobro otvoriti oči prilikom nabavke svakodnevnih potrepština. A na našoj Facebook stranici smo pripremili i video serijale koje opisuju pojave iz njemačke svakodnevice iz malo drugačijeg ugla. Slušati nas i dalje možete na Kozmo radiju i preko aplikacije VDR Kozmo radio. S vama je u ovom izdanju podcasta Kozmo, bosanski, hrvatski, srpski, bio Nenad Krajcer. Do slušanja.
1: Kozmo. Bosanski, hrvatski, srpski.

0: stanici, na željezničkoj stanici, ili su potpuno poludjeli, ili su na granici, al glasaju po navici, to je tako vjekovi,
1: to je tako
0: žive, šute, rade, kljukaju se lijekovima, slijepo prate korak popa, hođe i rabina, i mafijaša u odijelima što lažu zbina, a